mú ìwé ilé ìlú yẹn dé. O ti kọ̀kan dé. O ti báyà dé. Promotions, visa, owó bàtà, ìbú tó ti ìdúkọ́ wá sínú.